0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی کے میگرڈز دیوی ایف ایم کے میگڑی کے خبر تکائی کی گبدل کو لی ارگن شہدہ محمود انفردمی والالنی راج کے مسلم فاہ کو لی خبر تو کے سروی تکا دال امیدو کاؤنسل کے رئیس مگامہ الگ انتخاب بی پی این سی کے کینڈیڈیٹ سہا ابراہیم رسول جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز مرحبا بھی تاڑوچے سوشل میڈیا کی حصہ کو روی پوسٹ کے منک فنڈونی دال امیدو کاؤنسل کے رئیس کے مگامہ پی این سی کے فراتم واد کو روی سہا ابراہیم مرحبا بھی تاڑف ادی رئیس ونی ووٹ دے وی اے دائرہ کے رئی تنا انتخاب کامیاب کرما مسک کے کود دے وی امیہ فریت کا شکر ادا کر وافا دفاعی ادی وطنی خدمت بہ وزیر حسن رشید ایم این ڈی ایف سدن ایریا گا گائم کفوا گن ایا اسٹیشن کے مسکت بلوالا ویفی گن ایا اسٹیشن وزیر کروی می زیارت کے میوکت گومی دفاعی بار کے سدن ایریا وزیر کرو منگندوا زیارت کے تیرین ہمنگن کروی زیارت دفاعی ادی وطنی خدمت بہ وزیر حسن رشید ایم این ڈی ایف کے سدن ایریا کمانڈ کا گائم کفوا ایم این ڈی ایف کے ایا اسٹیشن کروی زیارت کے تنو گا مسکے کروا ایم این ڈی ایف کے ایا کاگو ایا کوگے سفین وانی بدل کروا فا ساؤتھ آری میرین پروٹیکٹڈ ایریا سمپا سرحد فلوہ میدویر کو بلہٹم فشاف واکم موسمی بدل تکا تیماویٹا حکتیا بہ وزارا بھی تاڑویچے دیوے راج کے ہمائے کفوا کھانڈ کے میبوڈ سرحد کے گت کے ہمنے سمپا سرحد کی آہر کے ہوریہ دوہ کوس فے ہوریہ فین دنیا کے فیمور گا فاہگ کو مہم سرحد تینادو سٹی ڈاکٹر عبدالسمد میموریل ہاسپٹل کا فرتم فہر انگھینوں کے رحیم جہے بلتوں کے سرجری کوفی می سرجری کی صحت آئلایا اجتماعی ہیا بہ وزارایا عبدالسمد میموریل ہاسپٹل گڑکیں ہنگا کیمپے کے تیرین کوریا گیندیا سرجری دال امیدو کاؤنسل کے رئیس ہوما بے وی انتخاب کا ووٹ لوم کے کانکنگ الیکشنز کمیشن کو فونی فوری ہمیکم ہیومن رائٹس کمیشن آف دا مولس ایچ آر سی ایم وداڑوچے انتخاب کے کنکما گڑکیں کمیشن نیرو نوز بیان کا وداڑوی دال امیدو کاؤنسل رئیس کے مگام کے اتربر کے ووٹ نگوں دیہ سبھی کا دال میدو کا ووٹ لی دے مرکز مال سٹی کا ووٹ لی مرکز کے ووٹ نگما ووٹ گڑم کے کنت تنگ کمیشن ابزرو کو فوا کما میائی صاحب دی ایف ایم کے میگڑی کے سوری خبر تنمنی خبر تڈس مغل گنا کھیت کو لے وقت کو میں بے فن شکر دا نو افاور باجر وقت کو کے دم وکیلا السلام علیکم.
1: نو دی ایک ایم میگا ہرٹز دی ایف ایم
2: ಬಪ್ಪಾ ದುರುವೆ ಬಲ್ಲವ
3: ಕೇನವಿ ದರ್ಫಳ
2: ಅಳಗೊಂಡು ಬೇನು ಬಪ್ಪಯ್ಯ ಅಮ್ಮಿ ಕಿಯಾದೆ
3: ಎಂತ ಓಕೆ ಅವ ಕಿಯಾದೆ ಬಪ್ಪ ಮೇಶಿನ ಅವ ಕಿಯ
2: ದುಂ ಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಯು ಮಾಲು ಕುರುಮು ಅಂಗಾಗೆ ಕೆನ್ಸರ್ ಜೆಹೆ ಹಿತುಗೆ ಬಲಿತ ಜೆಹೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜೆಹೆ ಫುಪ್ಪಾ ಮೇಗೆ ಕೆನ್ಸರ್ ಜೆಹೆ ನೇವಾಲ ನಿಜಾಮುಗೆ ಬಲಿತಜ್ಜೆಹೆ ಗೊಹರುಗೆ ಕೆನ್ಸರ್ ಜೆಹೆ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜೆಹೆ
3: ಕೀಪೆ ಬಪ್ಪೇತ್ಕಿಯಾದಿನಿ
2: ಕೊಕ್ಕಯ ನುಫೆನ್ನ ಗೊತ ಸಿರ್ರುಂ ಬಪ್ಪ ಸಿಗರೆಟ್ ಬೋಕಂ ಇಂಗೆ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕಯ ವಸ್ವಿಸ್ ದುವ ಹೊಕ್ಕ ವರದ್ ದೆರವೆ ಬಪ್ಪ ಸಿಗರೆಟ್ ಬೋತಿ
3: ದರಫಳ ಬಪ್ಪದಿಂದ ವಾಹಕಸ್ ದಂಫತೆಸ್ತು ಮಾಲಿನ ಕುರಾನ್ promising
2: ko ko varang ufa vich

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایک کبہ می ایمہا میستکنی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبہن افد دوا فاوا اے دیکھا بلوں گے داری فسکول اے فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرم آئے کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگ واف آوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آئین حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بیدے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبامی ہوں مفادان دنوی واہکا کیت قرآنو گاوے ولو لا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ماناي ادي كاليغ فانوغي غاتيماغي ميس كولون واناما تيممن هما كشاورون ويس كاليغ فانو رجم كولاي موه ادي كاليغ فاناكي تيممن جي ماتشان هنبي عزت تريا كي موين نوني شكن ني شعيب فانوغي قوموغي ميهنغي نوباكمون اكليغ فانو مان الله سلامك بي ekre gfanu ge gati ma ge mis ko sabun khan mi ayatun safu kom ge tima ge kom ge gulun de mehtu maki derune baajje verikan libene kamekan angawa kirti rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawafa be man sarahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahima manai tima ge rizqu tanawasu masha ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹಿ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆ ದುವಹುಂ الله سبحانه وتعالى رحمته بالله ومن بلوا ودي نغنواني.

ناں اللہ ایمہ انسان ہدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہ میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا ای دکم بلون گے داری فسکول ایف قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ایبا میہن لیووی ایبایکو انیبایکن ایگی دنی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرمایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون nuwata rahimge gulun gaim kon e gulun demehettuman warag gadeyan angawa fawe gattimage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan libide mativeri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje berikan libide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالے بوم مکہ کے مشرکوں کے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے کے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبہ کے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہن نی ہا دوہ اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نم ویس ابو لہب اوہار بوم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم اے بسوی شعیب گفانو دین گوالے بومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھول ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನೋನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دمهر من إده ميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيفوروا علمكي كمهن كرنجه كمه ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೇಕಮೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹ್ಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮುಂ ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ